Na starini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Banja, tvoj narod.

0: Jasu. Obradio se, pazi.
1: Započni dan sa osmehom.
2: Znate vi kako se to radi?
1: Banja Dvojka.

0: Draga, danas si mi posebno lepa.
1: Primetio si?
0: Nove naočare, naravno.
1: Iz Diopte i još su bile na popustu.
0: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
1: I svetski poznati brendovi.
2: Diopta. Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Dio.

0: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite

Još jedna muzička čarolija koja će ostati upisana u srcima ljubitelja dobre narodne pesme. Legendarna Šemsa Suljaković, Akşam Pade, Nismahalu. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2.

Tanja je pevala od kumice za kumu, a sada nastavljamo sa Cecom. A ide specijalno za najboljeg muža Vladicu od žene Bojane. I za najbolju svekrvu kao i moju ružu.

Nastavljamo dalje sa pesmom Sreća je sine, igračka skupa. A to je poželela naša slušateljka Zvezdana iz Kraljeva.

0: Draga, danas si mi posebno lepa.
1: Primetio si?
0: Nove naočare?
2: Naravno.
1: Iz Diopte i još su bile na popustu.
2: Slušam.
3: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
1: I svetski poznati brendovi.
3: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.
0: Najbolja spojka, Banja Dvojka.

0: Gentlemen,
1: pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
0: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović Led. Pozovite 062-139-0247.
2: Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, Diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.

još jedna muzička čarolija koja će ostati upisana u srcima ljubitelja dobre narodne pesme. Legendarna Šemsa Suljaković, Akşam Pade, Nismahalu. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2.

0: bio sad to tvoje? Gdje je sad došao?
1: Naša ljubav, pa naša, naša.
2: Srećno venčanje Luki i Sari želi porodica i veseli gosti.

Ostavite tugu, vreme je za veselje. I to ono pravo, naravno. Vanja Dvojka sa vama, non stop.